0: Esala zaffe zino na byonna ebitusigadde mitima tubyanjulira omukama nga tuyita mu nnyaffe biikira Maria maama oyo atayabulira n'omu amwesiga yaba ayanjula obwetaavu bwaffe eri omwana we Yezu. Musaale eno ffenna nga tusomeramu nti biikira Maria ow'ekisa tebawuliranga nga wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akuwa njagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno ayibiikira mugole w'ababiikira nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo nzize gy'oli neevuunisa empikira ebyo nga nkaaba olw'ebibi byange. Ayi nnyina kigambo wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Ebyo nga tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.

tuzibe amaka nga ekezia sokerwako atenga esomero lyempise nungi erisoka abaluganda abagalwa mbalamusiza nnyo mwenna ate nebaliriza nessanyu okusande n'omukaaga mu budde obwa pasika nga tukuŋŋaanye ng'abafumbo

Ayi katonda omuyinza wa buli kantu omuwere abu nnaku zino ezikulu eza Pasika nga tugumiriza omukama azuukira zitufundikira muli tusigale bulijjo nga tuzikuza ekyo kyetujjukanya tujjukira obujjukizi tukigoberere ne mu bikolwa tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe omwana wo awangala nalabu nawe ne muyo mutu

mpanula mulimu ne mufuna obulamu obutagwawo ennaku zonna abawa omukisa n'obusika obutagwawo oyo gwe mwazuukirira mubatisimu nga mukkiriza mubeere naye mu bwakabaka obw'omu ggulu nga muyisa bulungi kaakati n'omukisa gwa katonda omuyiza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu gubakeko okusigala nammwe ennaku zonna